0: عاش مكسب مشى ما خلى يا سعد اللي عاش عاش مكسب مشى ما خلى الكل لك علاش علاش
1: عاش